Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabera. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

0: dengarkan Asyik FM. My Numai.
1: Ingin ku mencari bayangan di kau, namun tiada.
2: Asyik FM.

0: Ibrah, semai di
1: asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari adik akan dibincangkan tajuk berkaitan rezeki. Ya aje tanda rezeki, ya aje rezeki aje berkat. Rezeki ada berkat bila hineng melalui kebiasaan umum aje ki bersedekah ataupun ki tunai tanggungjawab ki bagai bersakat ataupun ki auderma numabak kila. Sifat ialah pemurah untuk ki bersedekah numabak kila akan biog nanak ketenangan kudiri lihik sendiri malah sentiasa bihuklah masyarakat. Sesungguhnya harta ialah dihikap aje hak mabak kila ialah wajib hitunai. Cuba hihindarkan sifat ialah hisungoh hisungoh muhitugoh hisungoh muhihajam isebab kejayaan sejati aje kejayaan iman ialah terpancar ku katih kesederhanaan sinoihi. Sifat gongnah ialah hiredo ataupun hiterima ialah demong tanpa joy tuntut perkara ialah bukan keperluan hi. Cara hincem sifat adih ku katih ngsi hi ru sentiasa hi ucap alhamdulillah isebab tanda keberkatan rezeki aje dapat hiburu bila diselubungi ketenangan ru sentiasa hi rasa cukup walaupun rezeki hi aje get. Adih dapat hikneng melalui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cakna untuk nomom aja akan bijadi cukup untuk nar orang. Rucakna untuk nar orang aja dapat bicukup untuk empat orang. Cakna ialah ada empat orang aja maka cukup untuk lapan orang. Akhir sekali sesedara sekalian, sumber pendapatan hi akan bergantung ru keberkatan Allah isebab ke ialah ki atur sinui manusia. Iman ataupun kupur nomom aja dapat diukur sejauh menong kefahaman liknai terhadap rezeki ialah biogla Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh aja ing sudahir wabilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jatim.

Asyik FM, Moin Umoi, lain daripada yang lain. Jadi selamat tengah hari dan juga selamat ketik Asyik FM bersama Ruinya Meranjang ke Udara untuk edisi hari deh 17 hari bulan Mei 2026 bersama dengan hari Ahad hujung minggu. Dengan ucapan salam hujung minggu kepada para pendengar semua yang bersama dengan Asyik FM, walaupun belum tali demong pada ketika adik. Emak juga aktiviti deh ui. Semoga dalam keadaan bor-bor sentiasa bersama dengan teman-teman, rakan-rakan dan juga kaum keluarga. Baik, kepada para pendengar semua seperti biasalah ya, ku hujung minggu konti yang kedua deh enjoy pukul 4 berkes dengan segmen yang seterusnya, iaitu segmen asyiknya lagu hit. Jadi kepada pendengar boleh minta lagu dan juga boleh request lah ya, pilihan lagu. Pilihan lagu adalah e-formatnya, sekali lagi en pasal takut nanti ya terlepas pandang salah lagu pula ya. Okey, en kudarakan untuk engkau semua ya, lagu pilihan daripada band-band ataupun kumpulan masyarakat orang asli, band-band Modern Hit Sengor ya. Jadi boleh minta dan boleh request lah ya. Ini akan kudarakan untuk hiburan bersama pada ketika ini. Lagu lama, lagu baru dan juga lagu-lagu yang terkini pun boleh juga ya. Ini akan kudarakan lagu-lagu pilihan daripada para pendengar semua. Semuanya lagu-lagu masyarakat Hit Sengor. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, lagu pembuka tirai untuk segmen asyiknya lagu hit ini akan kudarakan untuk para pendengar semua Leda Mong pada ketika ini. Ini akan kudarakan sebuah lagu daripada Bekau Band, Maumar Bekau Band ni, lagu yang bertajuk Tiada Pengganti. Ataupun sebelum ini sebenarnya lagu ini lagu daripada kumpulan Ramsa, lagu yang bertajuk Dadak Pengganti. Jadi sama je tajuknya, tapi dialihkan, diterjemahkan ku katil bahasa Melayu. Jadi untuk itu, terus bersama dengan Asyik FM, Moi Namoi.

Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar yang sedang menyemu selera, selamat menyemu selera. Yang sedang bersantai, selamat bersantai lah. Hi berhibur terus bersama dengan lagu-lagu hiburan daripada pilihan para pendengar hi semua yang berikutnya ku i tengah hari ini. Okey, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermula Ina Ju Kampung Sungai Lui, Jempol Negeri Sembilan. Rela nak ketik lagu? KLD Band. Lagu yang bertajuk Aku Perindu. Tapi sebelum itu, beri penonton sama dengan sebuah lagu daripada Fizz Allen. Lagu yang bertajuk Adak Hapo di SFM. Moi-moi, boleh terus pilih lagu yang kau gunakan lagu pilihan KDSFM. Moi-moi, asyiknya lagu hip.

Itu dia saudara KLD Band, Aku Perindu, menjadi pilihan pendengar kita. Ina daripada Sungai Lui, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, jom beribu dan juga gerti kasih ke FM. Walau aku belakang tadi demong pada ketika deh, diharapkan ke semua terhibur lah, ya. Baik, kepada para pendengar semua, sebelum aja mong cerita lah, ya, yang akan kongsikan bersama dengan ke semua. Berhati-hati untuk hiapani kepada para pendengar semua, ya. Berhati-hati sentiasa sekiranya dalam akaun tiba-tiba mong duit misteri ataupun tiba-tiba masuk duit, tengok-tengok amount ataupun jumlahnya berbeza dan juga masuk dalam amount yang banyak. Contoh duit hi, kalau hi oi lah, hi oi satu cerita lah, ya. Andai kata kalau dalam akaun hi mong dalam RM100, tiba-tiba semak semula pada keesokan hari ataupun sebelah mengon tadi, tiba-tiba ada RM1,000. Wah, dan hi paya ni siapa pengirimnya? Jadi duit misteri dalam akaun bank mungkin perangkap alung. Okey, jadi mong pelbagai sebab wang dimasukkan ke dalam akaun secara tiba-tiba, antaranya mungkin kesilapan pindahan, tuntutan yang dibuat sebelum adik, ataupun wang komisen daripada setiap jualan dalam talian oleh jumpa buat meniaga. Tapi mai jeng oi, orang ramai perlu berwaspada mengenal pasti pengirim sumber wang leda sebelum digunakan. Sekiranya wang tak diketahui sumbernya, jangan guna atau memindahkan wang aje untuk mengelakkan terperangkap dengan taktik pai along le mencari mangsa untuk membuat pinjaman tanpa rela. Sekiranya berdepan dengan situasi adik, ya, kalau boleh, ya, memang perlu hiui. Sekiranya berdepan dengan situasi begini, ui laporan polis dengan segera dan hubungi pihak bank untuk berkenasihat berhubung tindakan yang selanjutnya perlu hiui. Jangan guna, jangan pindahkan balik sekiranya menghikup dipanggil, alamak tersilap pindah duit, boleh tak pindahkan balik ataupun transfer balik. Berhati-hati, ya. Sekiranya hiui tindakan sendiri, hi akan terjerat dengan satu modus operandi yang baru digunakan oleh skamer ataupun alung yang memaksa hi untuk meminjam duit, ya, tanpa rela lah, ya. Jadi harap maklum kepada semua, dapat hi call hi cerita deh supaya hi sentiasa beringat, ya. Baik, kepada para pendengar semua, ini akan teruskan lagi dengan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, Kui Belah Tengah Hari ini. Okey, jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan Asyik FM, ini akan kuudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bernama Emma Diu, Bandar Triang Lama, minta lagu kumpulan Camar yang bertajuk Pesaka Hit di Asyik FM. Sebelum kita berhibur, nak bersama dengan sebuah lagu daripada UMB, single yang terkini Imah Suka Iha, ya, daripada Dialek Jahut, kuudara di Asyik FM. Moi Numo.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani Gashmai, Kiperloy Lamran Anjang. Hala tuju strategi gabungan Pakatan Harapan PH dijangka menjadi fokus amanat Perdana Menteri merangka pengerusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Convention Pakatan Harapan 2026 DBOI ke Johor Bahru berkesadik. Convention lebih kumpul kira-kira 5,000 perwakilan juru pemimpin seluruh negara aja juga turut Kiok Tumpuan Nu Sengiap menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor Melaka serta pilihan raya umum ke-16. Bertemakan tekad madani harapan rakyat, convention ada juga turut kisentuh usaha dah perkuat kerjasama antara kerajaan perpaduan. Strategi Renggeri Melaka, kisasar pengol fasa kenar benih bak menerusi projek ladang benih bak Melaka pada awal tahun ungar. Ada juga ki bantu mai beslai dan juga mai cet-cet bak ki berkep bekalan benih, ada juga ku lebih murah serta harga patut. Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Datuk Dr. Muhammad Akmal Salih Kipasal, projek sedia mong juga tengah Kampung Tengah Padang Merlimau di berjangka kimut nyofasa kena sekitar Oktober sehingga musim ikini dojib. Inisiatif juga berjangka akan bolehkan mai beslai mai cecet bar dia juga aku menis bar dia juga lebih merendah dan juga sekitar RM50 untuk setiap nuk kampit 20 kg berbanding harga pasaran himun hingga mencecah RM70. Narmom rakan sekerja maut, las kereta lebai hu cerak le. Sebelum ngeku kemalangan aku jalan Sungai Besi, ju arah pusat bandar menghala nu lebuh raya Kuala Lumpur Seremban awal pelgap jini. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur ACP Ahmad Zamzuri Muhammad Isa Kipasal mangsa nu mom kral dan juga kedoro ke tempatan mempercaya iku kata jik nu ampang. Lain juga telah saja naik nu majlis cakna pengon melibatkan anak syarikat perbankan antarabangsa. Siasatan awal bika pani mengen dia juga dipercayai gagal ki kendali kenderaan sebelum ceralek dan ki langgar tibuk tiang ku nana ku menjawabkan kenderaan ngut sepenuhnya dan mangsa bisahkan titok ku lokasi kejadian. Ku kata juga Numam Kera lebih umur 75 tahun bicap untuk membantu siasatan nunggu kejadian langgar jar dan juga membitkan ni mencicip juku Jalan Pekan Baru ku Jalan Bandar Baru Kelang ku Jumat Cano Ketua Polis Kelang Utara ACP S. Wijaya Rao Kipasal main raja juga biterhan kira-kira jam 11.40 pegelap hasil maklumat awam dan juga susulan insiden menjawabkan daripada bangsa maut dan anak-anak cedera parah semakan bika pani main raja juga pek mong sebarang rekod jenayah atau narkotik dan juga bireman untuk siasatan lanjut majengoi demong maklumat berkaitan bihon untuk tampil untuk nubalai polis berdekatan. Kawasan Tik Gambut, Ku Kelantan berfungsi sebagai tenaga aktif semula jadi hunan berdepan ancaman akibat kini secara terbuka ruang kegiatan dibuka hati untuk selai. Kadang juga sekaligus berisau meningkat risiko terjadi kejadian bakilat ku memberi kawasan Kuning Raja. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kelantan, Farhan Sufian Borhan Kipasal, Tik Gambut memainkan peranan amat penting sebagai tempat bidet teu semula jadi kerana mampu kisrap teu ku katik konti tintoi ketika mandi lebat. Ilik bersifat Tik Gambut sebagai span paling toi lebih membantu kikawal paras teu dan kipergek risiko biip teu ku sistem parit ataupun batak ari. Kukatih perkembangan sama, Farhan Kipasal, Kelantan Haji Mong, kira-kira 7,692 hektar Tik Gambut. Lebih jauh lebih gek berbanding Terengganu, Lebih Mong lebih 60,000 hektar kawasan Tik Gambut. Ia kebanyakan kawasan aja juga, ku Kelantan tertumpu nu bacok, Pasir Putih dan juga Pasir Mas turut dikenal pasti sebagai kawasan mong risiko tinggi berlaku ini terbuka ketika musim sod ade. Ilai Kipasal, ini secara terbuka melibatkan Tik Gambut juga lebih susah biperlet kerana EOS akan kibrebak ku katih permukaan ti selain perlukan tempoh operasi lecerak untuk biar perlet sepenuhnya. Kejohanan bola sepak Piala Dunia Sepak Takraw ku 2026 skuad regu negara dengan mudah dan berkep tiga mata pada aksi pertama kumpulan A kelas kilibas pemain Jepun 2-0 ke Stadium Titi Wangsa Muhammad Kerani Malaysia ni pertaruh Muhammad Syahir Muhammad Rosdi Muhammad Azlan Alias dan juga Farhan Adam lipat berdepan masalah untuk naik pealah Jepun ku kata set pertama untuk keputusan 15-4 tapi untuk babak kenar Jepun bangkit mai wai dan juga menjarakkan kedudukan 12-10 sebelum Malaysia menang ku keputusan 15-13. Menang ada juga turut kiper Neng skuad negara naik Ernu Syukur Akhir ku katih kejohanan berprestij AJ.
Sekian khas baju Asyik FM kepada lebih bersunting La Siti Nur Ain Abu Wahju Pusat Berita RTM. Manakala gasurnya akan berpulang tepat pukul 3. Berkesalam sejahtera. Rusalam Malaysia Madani.

0: Asyik FM, main-main lain daripada yang lain. Rindu ku tiada berteman, tamatlah sudah ya. Segmen Lasyiknya Lagu Hi dan Hunan Kimonyu segmen Geradung Gerading ya. Ulangan Jam Josie Band menghiburkan hi semua di Asyik FM. Main numoi lain daripada yang lain. Getnya dah selepas talih segmen Geradung Gerading, hi akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik di Asyik FM. Main numoi ikuti Geradung Gerading ulangan bersama dengan Jam dan juga Josie Band. Asyik FM, moi nu moi.
1: Pentas utama muzik Mahi, pentas utama muzik orang kita. Radio Gareng setiap Ahad 11.30 pagi.

0: platform untuk anda menyerlahkan bakat, muzik dan penciptaan lagu. Inilah dia, Gradung Gradeng.
1: Asyik FM, main-main lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, Pahi Kerti Gradung Gradeng, ulangan Jam Josie Band dan Hunan Dahimoinu, segmen berikutnya, Kazana Seni Asyik untuk hiburan bersama lagu-lagu tradisional masyarakat Hik Seng Oi, ya. Jadi kepada para pendengar semua, ini akan kuudarakan lagu-lagu tradisional, antaranya lagu Genabak, ya, Bunga Tahun, Ju Sewang Pos Blau, ya. Dan selepas jeda ini akan kuudarakan lagu tradisional suku kaum Temuan, iaitu Lokah Menari daripada kumpulan tari warisan Bukit Kemandol. Tapi sebelum lagi, lagu Nasi, ya, lagu Lamor ju ya, bertajuk Puteri Rakyat, ya, ju Kampung Hik Seng Oi, Rasau, Slim River. Jadi kepada para pendengar semua, terus layan juga Gerti Kesik FM, moi-moi, lain daripada yang lain, Kazanah Seni Asyik.
2: Asyik FM.

0: Moi nu moi dari kami, Asyik FM.
1: Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Bantuan kewangan hampir RM3,000 disalur kepada 22 keluarga terjejas akibat ribut kuat dekat kampung Tanjung Aru, Labuan untuk nolong ringankan beban juga cepatkan kejap pembaikan awal rumah Didi. Jabatan Wilayah Persekutuan dalam kenyataan khabar, kejadian itu menyebabkan kegusakan pada bumbung siling dengan harta benda penduduk sekaligus menjejaskan keselesaan juga keselamatan keluarga terlibat. Daripada jumlah itu, 22 rumah mengalami kegusakan teruk, 10 kegusakan sederhana dengan 11 lagi kegusakan kecil. Pada masa sama, Perbandaran Labuan juga menyalurkan bantuan kewangan tambahan antara RM1,000 hingga RM3,000 mengikut tahap kerosakan dialami mangsa. pekerja yang menjalani program saringan kesihatan anjuran Perkeso untuk tempoh 2023 hampai 2025 didapati mengalami masalah berat badan berlebihan atau obesiti. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Fidaus Akbar Khan khabar, dapatan itu juga menunjukkan kiat-kiat 19% daripada Didi menghidap diabetes. Manakala 17.45% pekerja ada tekanan darah tinggi. Dan khabar analisis itu juga menunjukkan kiat-kiat 59.24% yang menjalani saringan didapati ada masalah kolesterol tinggi melibatkan kebanyakan pekerja berumur 40-59 tahun. Program Literasi Pertahanan mengupakkan komponen baharu yang akan diperkenal Kementerian Pertahanan pada Program Jiwa Murni PJM tahun ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin khabar, program itu akan dilaksanakan oleh Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia. Itu bagi membagi penerangan kepada masyarakat berkaitan geopolitik sebagai sebahagian daripada strategik pertahanan menyeluruh. Sepasang laki bini mengaku yang bersalah dekat Mahkamah Seksyen Kota Baru atas pertuduhan menganiaya anak saudara Didi April lepas. Wan Saiful Azwan Wan Idris juga Yujas Nur Aida Jasmine Muhammad Yusof membuat pengakuan itu lepas pertuduhan dibaca dekat depan Hakim Zulkifli Abdullah. Kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama menganiaya seorang bodek jantan berumur 10 tahun 1 bulan dengan cara yang mungkin akan menyebabkannya mengalami kecederaan fizikal. Kejadian dipercaya terjadi di sebuah rumah di kampung Sungai Mas Macang kiat-kiat 10 gelap pada 19 April. Mahkamah membenarkan kedua suspek diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin. 15 Jun ditetapkan untuk sebutan semula kes.

0: Ibrah Temyadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengah ek nombor isdoh gah meka nyap bersama dengan Ustaz insyaAllah tajuk tazkirah ek isdoh zuhud. Ilo mana zuhud? Zuhud doh ek nombor bukannya perak dunia untuk akhirat hik ataupun perak akhirat untuk dunia. Lagilah jeruk makna zuhud doh sebenarnya hak nak susah, hak nak senang, hak nak kaya, hak nak miskin. Dunia yang mok doh tok mok kesan emah nak. Kalau ini mak nak, tak mau sayang dunia tu lebih lagi daripada sayang mak akhirat. Sebenarnya, bila ini zuhud nak, bukannya orang kaya yang menjadi miskin. Miskin bertambah miskin. Bukan. Tapi sebenarnya dalam keadaan edo kaya sama miskin, dunia tu tak mau ehwak lebih lagi daripada ehwak mak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini entang, untuk para sahabat manah anin, contoh zaman Saidina Umar Al-Khattab, masa nak umat Islam berjaya, 3/4 dunia doh Islam hak takluk. Tetapi tak mau kesan pun mah hena menanak te. Renak gadih. Gek zaman Umar Abdul Aziz, harta melimpah ruah jaji. Namun harta jaji renak te tak melalaikan hena menanak te daripada taat kepada perintah Allah Taala. Bahkan kalau ini dikelengar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun mau yang kaya, contohnya Abdul Rahman bin Auf pun zuhud nanak lagi lebih daripada Isdoh. Jadi tak kena berjuklah sama-sama ATL dunia doh jambatan untuk edo akhirat insya-Allah. Semoga Allah Taala nakkan taufik dan hidayah untuk kekal dalam agama Allah insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: Kena ye order bin Alang Kampung Ipoh dari kumpulan Cheni Oi. Yem tanan nong do me jarawak.

Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatankuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatankuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Skamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat, rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri A. Ramanan berkata program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air MADA dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berhimah bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa sama, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MAP Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tadahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tadahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga APM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga APM, tidak ketinggalan APM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan kepada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pentrian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegacy yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata, De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merangkut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skuad akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Titiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Max Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua petarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Dah, eh, leto bele.
1: Ya, halakan.
0: Amin, sarol ete.
1: Oh,
0: ela. Ela sembo.
1: Oh, amin ete. Amin ete. Na balik.
0: Ya, ade.
1: Halo, ibu ete.
0: Hello.
1: Kod tuar, hello.
0: Amin.
1: Wada cace do, kohol.
0: Dah, lah, oime. Amin ete.
2: Halo,
0: ela. Emplo, lemrum belakti.
1: Selamat.
2: Selamat.
1: Gawul adat mana top edo haye ye bo hai chen lagu suntik lawat lagu mana chen kane jaja jaja mana top teruskan kalau cekmen pantar suntik lawat.

0: Moinumoid Asyik FM.
1: Ya, Yatin Dina Abus, nam kampung teras lega pereh. Dari kumpulan Atas Sakol. Sebab dia Sakol lah. Dan nong genabag yang pertama ialah nong penhoi.

Lagu hiburan ek ke udara 6.39 minit Leng Ag ya, kenembe yang bersengmong. Atik lagi hiburan hingga 8 layeg ye akan berkonti en anu kelaj hiburan asyiknya berpihoy. Sebelum eseng mong hiburan do antara ge info kalau ini yang berlaku juga kes kebus babuk lah cetus kebimbangan keganasan berasaskan gender. Jadi bukan sekadar pembunuhan, ni pelajar kolej Hatop lah yang berusia 19 tahun yang terbuk kebus dengan 60 ni ke anak kesan tikaman in Kelantan Hatop. Dan juga berlaku di Sabah, ni babuk dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunang selepas hubungan emnak berakhir. Bahagian ulah mangsa terbuk kolej tung sampah marap-marap lekasi in Sepanggar. Dan kalau ini berlaku juga di Perak, negara sekali lagi dikejutkan dengan kematian ni babuk lah kalau kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan raya mengenai keganasan terhadap bebok dan kegagalan intervensi awal. Jadi naduh bukan sekadar kes kerbus biasa, naduh moklah manifestasi keganasan berasaskan gender yang tu nak semakin membimbangkan in Malaysia. Jadi cara-cara bebok yang dibunuh amat signifikan dan kegejaman tu hejek penting ya. Tikaman berulang kali, perlakuan terhadap tubuh mangsa nak penting ya. Jadi kalau ini kebanyakan kes kebus tu melibatkan kaum-kaum bebok lah ya. Kebanyakannya kes kebus yang berlaku juga marap-marap kejadian pai-pai doh je ya, untuk kenembek-kenembek. Jadi ma kenembek juga neglect ma semua ya. Keselamatan doh entuna amatlah penting untuk lindungi diri daripada cok-cok sajak yang tok kenal. Yang paling penting agak berkongsi maklumat peribadi, menolak pelawaan, tawaran yang mencurigakan, sentiasa tu nak berwaspadalah ketika doh ewe ataupun mok tempat-tempat yang sunyi dan tok mok seoi ha. Jadi terutamanya rakan-rakan bebok lah ya, yang tu nak berlaku kejadian yang tidak diingini, jaje bebok ha en anu. Jadi kalau ini en anu je, ma kenemba-kenemba agak tu nak mudah terpercaya ataupun terpedaya lah dengan cok-cok si oi yang nyopai kenali tu nak untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini, terutamanya untuk bebok lah. Elakkan daripada cip deri, tempat-tempat yang sunyi. Dan juga agak perak sin oi yang tu nak tu kenal doh nama ma kawasan dek ya. Yang paling penting media sosial juga kena lindungi privacy tok dedahkan lokasi semasa ataupun maklumat sensitif secara dalam talian ya. Ilepon kenembok sentiasa berhati-hatilah, berwaspada terutamanya bebok remaja kan yang menjadi mangsa keganasan pembunuhan yang berlaku juga pai-pai do moknei narkis sejak lah ya, kalau enek dan anu melibatkan mangsa kaum-kaum bebok. Ilepon hati-hati, meneleh-meneleh, lewetau-lewetau juga. Lewetau remaja pun sama aje, kena berhati-hati. Jaje kes-kes yang melibatkan baba ataupun sain-sain remaja baba juga. Ilepon diharapkan semua berhati-hati. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya dengan orang-orang yang anda baru kenali. Kadang-kadang mangsa do pandai. Bukan mangsa, tapi pelaku do pandai nak kek mangsa yang di saat mangsa nak sendirian, tak ada siapa-siapa ataupun tak ada kawan ke tengah berjalan sorang-sorang ke. Naklah antara taktik-taktik penjenayah yang berlaku. Pudoh lah kalau enek-enek anu. Ilepun hati-hati, jangan mudah terpercaya. Ma kenembek-kenembek sen-sen-sen yang tidak dikenali. Terutamanya sen-sen yang tu nak tu kenal media sosial ya. Jadi bebok-bebok semua. Ya, alih-alih. Meneleh-meneleh nak. Kena berhati-hatilah dengan cok-cok saja sen-sen yang tu nak pai nyop kenal. Terutamanya media sosial. Ilepun hati-hati kenembek. Dan agak menjadi mangsa yang seterusnya. Jom maning eseng mong lagu Bukan Di Sini Sofas Moinung Moinung.

Kita harap tiba kepada kawan-kawan dengan kita yang tengah kelingai masa ni dalam Nala Green. Kami suka nak kongsi berita semasa di akhbar tempatan kita di talian hari ini. Di mana dekat Kuala Berang, seorang penjawat awam dapat ditahan lepas di tengok ada senjata api dan dadah ya oleh anggota ibu pejabat polis daerah IPD Hulu Terengganu yang buat rondaan pada 10 hari bulan 5 lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Spetenden Syarudin Abdul Wahab, yang khabar orang jantan umur 40-an tu, ditahan anggota bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik KK6 20 minit petang di tepi jalan kampung Tok Lawit. Menurut dia, pemisahan yang dibuat jumpa dua pucuk pistol, dua bilah kerambit, satu gari dan beberapa paket Luxina yang dipercaya dadah. Ya. Dan masa buat rondaan dekat sekitar kampung Tok Lawit, pihak Kian menahan sebuah kereta bermacam guna MPV jenis Nissan Grand Livina atas kesalahan cukai jalan dan insurans. Tamat tempoh. Dan saingan Ain Kecing, Ningo Suspek yang berasal dari Kelantan tu positif dadah jenis metafetamin. Selain ada satu rekod jenayah maharih tentang kesalahan narkotik. Dan pihak polis masih menyiasat motif kegunaan senjata api itu dan remah terhadap suspek disambung selama 5 hari lagi mula hari ini untuk menolong siasatan ikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Kurungan Penalti Lebih Berat 1971 Kurungan Akta 37. Dan siasatan turut membati Seksyen 8 Akta Senjata 1960, Seksyen 6 Akta Bahan Kakisan dan letupan juga senjata berbahaya 1958, Seksyen 89 Akta Pulih 1967 dan Seksyen 39 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Itu antara berita dapat aku kongsikan bersama sambil kita berhibur masa ni dalam Nala Green, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

0: dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah, RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Terberau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kedera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi sistem binaan berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek perintis pembinaan bangunan tambahan, program pendidikan khas integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: Tiga jawatan kuasa. Satu, untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus menolak dakwaan mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan. Menurut beliau, tindakan Perdana Menteri menangani isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai pelbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan madani.
0: Anthony Lok. Inisiatif Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran, pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baharu serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad Nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini, dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai penghususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development. Asyik FM. Moinum.

Baik, jom kita ada 10-20 minit malam. Masih lagi dalam santai jam 6 pertama ni menemani rakan pendengar. Lagi berita kukusikan bersama di sini. Dari Kota Bau, Kelantan, 5 lagi rakyat Malaysia ditahan pihak berkuasa Thailand ya, dengan 440 kg syabu bergerak lebih 20 juta ringgit dirampas. Dikenakan patuan pada 14 hari bulan 5 malam ya. Kemana jurucakap polis Thailand kabar tangkapan dibuat hasil operasi susulan lepas siasatan terhadap sindiket pengedaran dadah. Dibagi luar berkaitan berikutan penahanan seorang warga Malaysia pada 5 hari bulan 5 lepas. Dalam operasi pada 5 hari bulan 5 lepas itu, pihak berkuasa Thailand merampas 102 kg syabu bergerak lebih 5 juta yang disorok dalam ruang pembesar sorak kereta. Dan pada 14 hari bulan 5, pihak berkuasa Thailand mengesan beberapa kenderaan bernombor pendaftaran Malaysia dipercaya ada kaitan sindiket pengedaran dadah. Selepas masuk Thailand menusi pintu sempadan padang besar sebelum bergerak ke wilayah Nakhon Pathom. Kian kenian ikut kita ke sebuah hotel dekat daerah Muang sebelum berapa lagi kita bernombor pendaftaran Malaysia sampai dan menjadi kemuha empat kita yang sepadan, maklumat risikan pihak berkuasa Sinon ya. Dan polis kenian menyerbu dan menahan 5 warga Malaysia masa kian tengah bersiap untuk tinggali hotel secara konvoi. Dan kenian daripada itu, 440 kg syabu dijumpa disorok dalam keempat-empat kereta tu ya. Itu antara berita dapat kukongsikan bersama sambil kita berhibur dalam nalar santai masa ini menemani rakan pendengar pada pukul 12 tengah malam ni. Asyik FM Moi Numoi. Lain

Dengan Ellie Enggar, Ku Sayang Padamu, Khalid Baskes, Roman Cinta, dan Amantra Bujang. Lagu dalam Nala Santai, Asyik FM Moy Numoy, lain daripada Nang Lain.

0: Salam buat Duyuful Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: ...18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks tabung haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: EJAS Entah Jawab Ana Soal.
4: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
5: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
6: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
5: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Salam untuk semua. Si bujur sirih daripada Ustaz Tiga Beradik bersaja temani anda di waktu ini. 1:10 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini jam yang kedua Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi bersama dengan saya Arif Razi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Hari ini dah masuk 1 Zulhijjah. Ada yang katanya merebut ataupun mengambil ruang dan peluang untuk nak menggandakan amalan pada bulan Zulhijjah. Dan juga bakal tiba nanti hari Arafah. Dan mungkin ada yang dah bercadang untuk berpuasa sunat. Saya galakkanlah untuk berpuasa sunat daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. 1 Zulhijjah pada hari ini, hari Isnin. Kita dapat juga sebenarnya pahala puasa hari Isnin. Kalau 4 Zulhijjah pada hari Khamis nanti, boleh dapat pahala puasa hari Khamis juga. Dan pada 8 Zulhijjah, puasa pada hari Isnin juga, boleh kita dapat pahala puasa pada hari Isnin. Dan juga 9 Zulhijjah nanti, kita dapat pahala hari Arafah. Jadi bolehlah kita merancang, ajak pada kawan-kawan kita ataupun ajak pada ahli keluarga kita, kita berpuasa selama beberapa hari ini, daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Manalah tahu kan, kalau ada yang mungkin terlepas pandang tentang amalan-amalan sunat yang sangat baik untuk dilakukan pada hari-hari awal bulan Zulhijjah. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan sketsa keluarga Ustaz Akil. Kita nak dengarkan keletah apa lagi lah yang akan dibawakan oleh Ustaz Akil dan juga keluarganya. Sebentar saja lagi. Tapi kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu. Lagu daripada Aiman, Dusta Berkalang. Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunan yang sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar Bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is Bahasa Korea, apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 고랑 코나 요? 듣거나 나이 간식기. 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀. 기타 다녀. So, 이니 only for person who already 기타 그날. 북한 양 기타 first time 하리 이니 좀빠 apa khabar? Bukan kita cakap macam ni. Kita Korea only for kita dah kenal. Orang dah kenal kita guna. 잘 지냈어요? Macam tu. Senang kan? Okay, kita jumpa esok. Maria makan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: 8. Negeri Sembilan 95.6.
6: 7. Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: 5. Salam FM. Salam 4, untuk semua. 3, 2, 1.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
10: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
1: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
0: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
1: Suara kita ialah suara mereka.
0: Salam FM, teguh bersama Palestin.
1: #penyaranjakim.

0: Lestari Islam.
1: Musnad Abu Bakar. Kalimah Musnad Abu Bakar adalah merujuk pada kitab himpunan hadis daripada himpunan Abu Bakar atau nama penuhnya ialah Abu Bakar As-Siddiq.
2: Hashtag Penyiaran Jakim. Salam santai, 12:30 malam hingga 4 pagi.

Kementerian Alam. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, di bahagian Kemaman, di Pahang, di bahagian Raub, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin, manakala seluruh negeri Selangor, seluruh kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, seluruh kawasan Negeri Sembilan dan juga di Melaka, kawasan di Tangkak, Segamat dan Muar Johor, di Sarawak, di Kapit, di Bintulu, Miri dan Limbang, manakala di Sabah, di bahagian pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan Beaufort, manakala di seluruh wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi hari ini, Isnin 18 Mei 2026. Dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan notis ini dikeluarkan pada jam 3 pagi tadi, 18 Mei 2026. Boleh anda ikuti informasi-informasi terkini berkaitan tentang cuaca di Malaysia menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mengharapkan agar saudara pendengar mungkin yang berada di luar luar bangunan, contohnya dalam kenderaan dan sebagainya, kalau tidak ada keperluan untuk berada di luar kawasan bangunan ataupun di rumah anda, berada dalam bangunan. Semoga kita dapat terhindar daripada sebarang masalah-masalah yang tidak diingini. Baik, selepas ini jam 3.45 pagi, kita nak bawakan kepada anda bacaan ayat suci Al-Quranul Karim dalam rancangan Kalamullah. Pada pagi ini kita bawakan surah Al-Baqarah ayat 92 hingga ayat 95. Kita nak teruskan hiburan kita. Sebentar saja lagi kita nak dengarkan lagu Tola'al Badru Alaina daripada Ustaz Husaini Mahmur dan juga Ustaz Aiman Ridwan. Tapi kita nak dengarkan lagu ni terlebih dahulu, lagu daripada Ustaz Nazri Johani, Muslimah. Salam FM.

0: ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah, tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

0: 18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.
1: Baik, alhamdulillah. Kembali bersama Anais Miamri. Sekarang ini kita akan selepas ni insya-Allah kita akan dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Solihah, firman Allah, dan kita akan bawakan kepada saudara untuk sama-sama dengarkan Ejaz Enta Jawab Ana Soal untuk edisi hari ini, ulangannya, di mana rancangannya telah pun disiarkan pada pukul 12.15 minit tengah malam, dan kita akan dengarkan ulangannya pada pagi ini insya-Allah dengan tajuk Kasih Berduri. Dengan tajuk pun Allah buat kepala macam lah tu. Tak apa, sementara lagi kita akan sama-sama bawakan kepada saudara. Jom, ini dia Solihah, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di